acco di xaar mbokki batay ci 88 bi lay doon 628 1337 ma len ko waxon neena len roju bi len ni bega ci du len mbugal deg deg bi neex ci nepp ci saral xol jent beke ci neeram ci kaddu gi sonu ndag jëm sey momadou fadil mbake neena len bu seeser jotté ngeen deg xassade yi daldi nay jollé jent be daldi nay leer daldi wër adina bi fasiyena di len begal ndax seen mbekté moñu fi taxato bu ngeen jaaré xal wi nga xamne fi ngeen jaar mëna degenté ak ñun moy 88 bi lay doon 628 1337 bayane massar mi deg li fi la jaar ba mën ko deg deg deg bi neex ci nepp ci saral xol jent beke ci neeram kon jëlal joxal mako walu ga kep kuy beg